Ebadi Yesu. Emra oba ye no na osuja ni bi ya captain bi na commander bi ya na ne bayade ye no ka se o ka che bele se bale mesa ne emesa ne bayade ye no che ne se ono nso Roman former no power Roman former no authority a wo asraf fo wo mo ase a ono nso ye commander o ka se me chire obi ya na obi atie o ka ban ye bo no won se Matthew 8:8-9 Matthew chapter 8 verses 8 and 9 was na assemble and osna fo wan so panin no ebu as owura men se se wosan mi so ya se na kasem no na mabofa no ho baye ne den nine ho na men so na men so mi onipa mi wotumi ase na me na me wasna fo o mase na me si wo yi se kwa okọ na me si wo fo se bra oba na me se makọ se ye wo yi a wo ye o tumi no no that is authority or command o ma order pe se o mo be enu se en ko ba se ma mama order me se we bra na wa ma ami o pedwuma discipline wo mu pa pa ba ko pa so wa mu butumi na discipline wo pa ya ami asuja fo ya npa bi ya o in fact wo mu butumi e ranks pa ye pa tumi o mo sha se ye wo se me ka chire we en so wono wo ye army commander ana o ye army commander en wono o commander en sa army commander ya asna fo o mo sha na se ono command wo mo nti wo mo hye na sentim e ma ne command enti ma ne command you wo se obi ase enti ma ne command ba wo ba kan sendia jane ko e permission ti ya ye to me ya se e di ase no ha wo se men so mi wo to me ka chere ma ko ase akwa bra ampa na wo ba e bi se ya ma me sa akwa Roman fo ma me sa to me no eni asrafo wo hye ma se nyina so ya fo e hye ma se nyina no me mo obi a command be pe pa odi so de yen so command ba ye nche ya it is one I you will nipa nyankopon to mom authority na me boy e be hani nyina e ho asem yesu ya order from heaven and our divine order no and na me be no anso mo betini aboye enti ha say no to ka uka nyame asem no a abre bia na wota ade christofo do to asoja fo asnafo ho and e be hwe ho asem pa ko asnafo discipline wo mu omo butumi so omo command ba omo obey do ana dia o mo se aduma bi e mo dia obanya dia nya wo mo dia eni na minim se yesu akwa be ene abade be se ne ho ni monya bebre wo ya bra bo mo o mo se ya fe those under authority so wo se tumi ase a ade ba kwon hia pa wo hia ye hia obi wo tumi ase bi e hia siti wo hia ho bra se ya fe ye hia obuo ye hia no kure die e se wo hu wasa die hu tumi hu wasa die na tumi na wo hyase information bi e fa ho bia no hu ensem a e fa tumi a wo hyase won wase de tumi a wo hyase na e se tumi ase ni enim se tumi ase de a se order bi opani kwa ma order kwa no a wa me abeja nso obi a betima ma order na nso enye no kwa da se sergeant betima ma sergeant order and our command se ye we ana se corporal betima ma corporal order na captain ma captain order no nemo emene bia no omo wo tumi no omo na ma omo subordinate nso order se bia monye sei ana monye sei nemo ya ndi ya hwe those no authority so eni ya hwe ya ne edi ni person udi ni person se hunu ba bia wo tumi kopem nya se bia obo onya tumi a no abisu power no tumi no o misuse tumi no wa abisu no ehun pa ye pa eni se edi tumi ma ne traso eni se tumie ni o baabi e kopem tumie ye kanyina nipa e kan secular power ene ne yake kanyina no dachi bia no obi e wadi tumie wana se wesu bia pen wadi ngofu so pen bia no obi bu ni tumie hu akonta chi ngopon hu ti enye very very careful nyese bia ene o tumie nso a e so no se de ese wosika sa wan kasa edu e bia se wan fa tumie nso a yadwuma nso a enipa o ma se wase betwa fa so tu o tumi mu ntino se me ka tie ma ko an se kwa o be ko na nyese wo sra ko an se akwa me sra ko ana me pa cho ye se no do this a e wa no ye ono so be ye o sakran no am wo ye panin me ahia kwa na se tumi an se a wo nka se me ye panin ntino manyi ne ene ye ma me koma na ene je adwuma no ye tumi to se enyi ni pa e butu to obi se tumi an se a e so se de ono wo kasa ana wo so ho tumi an se no se de wo so sikasa ana obi ani tumi ye penso no enso na se na osika sa unse wiase se ya pa wiase abra bomo kra no a obi ye pani chee wa enso na se na osika sa ana obi wo ye pani chee obi a